na mo bro mu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama awurade awurade ma yɛ mbrɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemɛ mu ɔno kae yɛn ma ɛsuwa yɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda wo asese

0: ni akonfo entu mi ebubu ko yo asasi so e yo hani obre e yo kom e yo ku e ya manie e yo hawo ni a ohyehye na dem die wo soro no owo da binia shishye wa dem die wo soro
1: kwasem
0: fawo to Jesus Christ no no ku